0: Tamo le ua mea asa, ane se te whale moe, back to the island of Savai, ya awai o le ale e fia o I Savai, au mali tato taimi se fulu, mali tato nei minute, ua te ai nei le se fulu male lua, te a vatu lava le fe au le a wha mole mole.
1: Lo ya filo pita nu u, a e manatu o yeini lo ya filo fale, e te tawona li ipotia. O le ala fatu se pusa maua fua me mea e te pe I nai lo ya fi, sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, Pea vāla au le Tasitoru Lua ANT, Tasitoru Lua, Lua Ono Valu. Whātanga I nei le mālo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
2: Station sponsor.
0: Tala re tau o le aso o lo to ulu solo ti munga māmā. Ili o mamafa e au ba o anisi vāenga o le tato a nei o le tala fia fia o lo o mā fana fana. Lua suma fāti ke rī le maolunga le vela o le vāinga moata e au lua suma fāfoti ke rī se fulu ma le valu lona ma walalo o showers of blessings. Tai au le nā. E le o ni tīmunga ma mafa e mā ulu ulu. O le aso tofi te tele o tīmunga. Ai tu maulava lona ma fana fana ole tala fia fia ole weekend oka langi lelei susulu mana ia le weekend a toa ia ole tala na a o se a o onga le ai le tele o ta avalien la bevea nil tai au tuis iau tu ai mai nei ole du lava le a le e fau tua tu ai lava a e malie A ti munga, wale ini ta avale la vevea. Ai a mana ia fo ina le lao fie. Ia peo ina ai e fai fo ilele e fa ali fo ili mita vale. Ia le lana poloka o mai ia. Ia ta avale saulea mai o lava ia Ipswich a. E tu langa na ia fau tu atu lava au. Wa masa e se. O le ma ulu ulu le iai. E ma ulu ulu. E te susu ai. E masa e se e fo ima le awala. Na se fau tu wanga lava a fa a mole mole a lo sa. Ia o fea fo I tupe o la atoe whaiga tue fo I nga vaenga ai pe o tūlanga nga a le tala fie fie e mawhana whana o le vai atu I whafo nei le tātou bodu whasara lau o le ele ai mase ngā se o le foile o le tua I pe la varsa vili ai le ai mase vaenga foile o e vai atu ai I le la ai le fa I wha malu malu a wese la e hawa oa ai pe o vaenga ai le mawhana whana ia wai e isi aso e matua I susulu le la kale malulu. Ai o nei e sele maa whanawhana. Ai pivo ina a pālasi mai tīmunga. Ai e sele maa whanawhana. Le upu maa li e awe I le tau lea Queensland ya. Ai o tangata ia Queensland na fiola mai I Queensland pi o au. Masani le tau. Wa masani e teine iwa e a iwa taimi o timu aisa o taimi wa foilele wa matua I sau le matangi a o le malulu a iwa e o ina fo ie e to fo ina I foila le po le ale le foila le malo si foilele o lo ma fau fau o e tūlanga whapea a o ile whapea o le a ba ia tūlava o lae wa foilele o timunga Ya ele foina le vaing vole la ale apena te mai te pika apena te mai te a susu oma ele ni fa amalu a pio pio a mai ngai te mai te voina e wale ni ole o yen li of ma fana fana ta tula ta pena yo le vaing ana china vaing ala vana china te le yo tala ile a so a ai si va tu mo mo ale breaking news le ne le tai ao o le so le a matai ia le fontanga voina le palemene a ile a Samoa I sisifo. Ia o Samoa I sisifo a wala o la ua wa umasuifo ia o neile tae au a o le breaking news. O le news lea a se tasifo I o tamaitai fasalau le ilua a me sene ua mae a tulinga o le fasalanga o Samuelu fapea fo ilona faletua ia siwai kepi. Lua sifu maleono masina o Samuelu ae fa masina o siwai. Ae o le afionga ia Lise Marie Schmidt ua discharge without ia conviction. Ia fa Samoi fo utoulanga o la ungangana lea. Fa maliatu fa malulu watu. Discharge without conviction was a lot of my nail all to atolulea. Ile so, ole fai unga lea, ale fi unga tamai taifa masino, o talasa po talasa atoa sa anga. Yeah, ole breaking news na tatole. Ile so la so lulni ya. E si pe fo oto. O li mai ni o tau sanga talu no maliu le atali il nei. La so lua siutasi o aperila ili tau sanga lua afe lua siutasi o le hit and run. Ele I tū tangata lea na la vea I sialo nei, sialo nei. E a onga ele universite, na se fo I ngana toi au talu, watu toi whamanatu, watu langa, oh, lima kau sanga. Ale e loka I askamo samuelo. Ya lea la o tatala nei lea so wa a matal fontanga a ole se tala fia fia yo foi o la loka uma male fale tua ya la po hai la tau si si fa na pela ole vanga si tala fia fia na al tu langa na ole hit and run o lea la su ele a mio tonu e sa ili le a mio ton ka ko sole ma ko ale fia fia ka ko melo sa ili le a mio ko At fisili la, a faila oso walo lea, pa a faila olo walo lea, ke mangao esue. Taatia, le ai se mea e tupu leini, vevesi leini wanga, pe ana, tūru tangata anda, ta alofa. Walanga, tusa, ele o se faalave lave na faamuemoina. It was a pure accident. Le ai oso tuele taavale na, le alma fuanga lere ku. La va ai pila o va enga na o le to e tau fa amatalia du vo ina le a le mafu anga o lima kau sanga soli iam kau kia ia le na only in Samunda ia lo tala fia fina breaking news na le asa lua sumo le ono lima 2026 uyo lima kau sanga le ko a maua le va enga ia Hey, oi fela fai pele angkel ni okupio kong lo fai pele shu ela nga kale nga fai but because it's to fuma o to walo matato fa now fai o se melen fai elem fai no fo no fo e ti nga se ole a fo ineye o le luma nai o si tamama si tina fa moy moy umana aveli si o lalo wa fa pene wa wai umali investe le in US le sa ye si atali ile o tu au ya au wale ai wale ai ya ya le lo por kasile pa le mio sul wa me nga ka ke le lo o le a foile le na o le atu si le fia ne ya lo e ui la vala ile ai ka un ka ho sa ile yo Se ole va na breaking news la na o tayao ia ole state of origin ole o talonga la vai el va o Queenslandi ma New South Wales yo tayao la le ta alo ina ifia fo I Sydney ya o tofu uma lava au ni lua ia malo a tama fa na was you tato what you know ya o ifo ile va e lua ifo tayao ia ai nga wa o ta mama tina o ta mama le si va ngal fa na o lo New South Wales ia o tina ma le si va ngal fa na o Queenslandi ya Wotele, wakele ki vi wakau ai I fafu ya so fa pene ya. Mau alto o vai a tonga TV a lai el mem a lai e pekoro e koe whakau wa ya walanga. Tasi na ole, na ole tasi ta alonga a. A lai ala isau le si lua ya a koe le liwa koe le hanga koe mulis TV ya. Pero vahenga na tai au. A fai li ta talu a. Best team wins a. Ya FMR koe inga fuenga. Fai mea siok koe inga nga maikisa. I malo alo fali I fakwa sao. Is how lono winga la avo inga le awa ni fa fai ya se va ya tapo inga na sa mo yo e a toa I lo alava wa esse alava I tala ilungo le ai esse fo I tala ili a fo ile la le ili taimi fo inga le urtalonga ya pion tasina vaenga ya tayao

Ei vai nga fo ile mana o mia e fo ia e re komiti a ale tato a inga Samoa a ia loa lo fo ile loa vanua fo ile lo volunteer loa lo fa a lo fo ile a lo loto fua tia I fo ia le na ia a si o mele le hi o ma vai ele se con ele se to ton ele ni tu pese a si a sosi a pe o tu langa na volunteer am o a longo ina mai fo ye savia tama Elizabeth Hansel fa le tu si le ma fa tanga le pa ia ma ma malu cha cho chi no ina ia cha cho a wai le savali tu sa lava pele ai se fa la po tonga e te awa yai o le me ta awa o le cha cho fa alo longia o le tanga vai o le tātou sa orotonga o tātou whamana tuina I atu nu esi. I ele ngā. I oi, I le wha apea se o le o ule I o le luaku I mafukanga lea a o I lea le vaianga lea. Le nā, I le o se mafutanga po o ni a po le o anua alu lava oi a. Mana o mia a. Sa vavali po I lea a e whaalongia. I ele whamana tuina o no suma wha tau sanga a o le ta malo tato tutu atasi ia leo tato fa ailonga ina I nei fo ia tunu a wa fai mau tato a inga lua a ai o Samoa lava ia ia tato tonu pisi li nei tato vai aso a te leo lato ia o lea watu fo I Samoa a ia le fa amana tuina fo I ole fua ai mo tato fo inga lele lava le petro file mule lei a mana o mi ole asa nei asa mul mule nei le masina nei o te o o me aso tosu tasi o le tato fonola o le tato o le tato lotula na ile no fuanga lea o le Deception Baylia Community Hall e inisi fo ina le la me wa fai e le si aso ai fai le fua a ia e sa o tau o le lua fe suma lima na ngata I nal tau sanga na o na whaamana tuina le a fo ile a Queen's Birthday ia iuni a le fe tau ia mai fato a soi lava le tau sanga na a mai lava ile a Queenslandi lava ia iona aso malolo le Queen's Birthday o le aso o le vai aso a mua vai aso luao o e fo ile o iuni a lunga no ingala e mua mua sisi le fo I Samoa fato a tato fo ile a faa sisi na ilo le fo a tato a fe tau ili lei ma le aso ma lo lol na a e a matatu ava la I na aso e a matatu la vele bol a le vaenga le a fo ile a sosi le a St. Mary's ia ile po le aso a to anai ia se so oi ma le lotu le aso sa ia ai fai e lo sisi nga fua ia so nga fua a I bai taimi na o le tau sanga muli muli la le a sa fai e le fua alia sa fai ele le Chakarenda Avenue I Goodna ele maftanga so fata si al tu fata si e kalesia masalo le fu apito isilina ise ele le a foile le a so le Chakarenda le festival a Goodna e fai tonu la vaya o ke topa e ta o le Chakarenda festival o le pakala lea le Everson Margeson le pakale li o umalala au le lo Chakarenda e o olo le taimi le ole a folo tamaiti aso fo ile o ke topa e lo ato e matua e purple umalanu a viole umale paka a Chakarenda le ato festival na o le aso la le o le fua le le o te maita wina le lua afe se fulu male dima fa apea ia na yei helicopters a e lua tolu helicopters o na o matua I pa tui a tau si sila fo ila le paka lea e matua I li o umai le a ma I le ise vaenga fo ile le ete matua I ete le etu le ta avale fo le paka o le teleo o paka na voi le ia ise paka na vanoa o nisi sai o ile le station o nisi sai le a fo ile le shopping center I sa avali mai ai a o le aso pito isina o le aso mulimuli fo ina na o tau sanga na ia na whamana tui na ia le fuol na I le Queen's Birthday o na se e loa leo le Queen's Birthday a ngā I o ke topa ai me I mai ia le Labor Day ia me
I le fesuia inga na, fesuia inga na, a le sete nei. Ai tasi lava le mea na o leo o manatua. O ne fesuia inga, ai tasi lava le mea I le maa lue lue ai Queenselani. O le lato daylight saving, Le kai kai manga a Queenselani a e peila o isi sete. E o sui le taimi pe o ni usila. A o inei, le ai la a, e le ai masifia po e fiu. Po o ai lava fai ngā mālo, mai mai kasi a Queenselani, no can do. E a fo ile, sui umaisi vaenga, wa umaisi me fisui ai. A o le daylight saving, ia e wha mālo lu watu la, woi ele tali a fo ile. Apo e Queenselani, ia, o le mea nā lae fio mai e isi se tete nei. Ia wae e te mana watua ia e latu fai vo ia fe au le fiafi a lae maua lungole nā. Ape atu langa nā, ia, o le tatou fua nā, o pongi tatou fua. O le mafuanga nā, o le tatou fo ilea e amata ilea susa o me. Ia ai amata ilo tatou fua nā ilea so ono. Ia ele mfaina mua mua sisi li tatou fua. Ai lele sisi na mui fua sa mua. I te uoto ngia mai tatou. Ai pei o le mele nā. Fa ama lulu atu ai fui. O isi la awa iloa. Vai o koe vili mai se. O le nā. O le a fo ilo tūlanga le nai. Vatu ai fo ilea se tala. Ia le mafua anga. Ioi. Ia ma le mea walai ona. Fai le tatou lotu le si aso. Le si va yaso. Ia e sisi tatou fua. E tatou e o la vai te ua. Ua mai se tusi hoa. Oi o koe lea nga fai a koe fua. E fai le fua la. Ia, peo tūlanga nā. O pepa tai au nei. Pepa tai au nei. E iai le, ele vaenga lea e. Ele vaenga lea na fo ilea na lapoli. O le fana lena i le vai le pitonu le o Casey Rich. Ana po, afa le iwa. Ana po, ia. So a fale awali ia na watu. Ia, fana o le laki. O le laki, o le vai o si tamasia. Na fo ile, na fana. A tulo wale le a fo ile fafong ana le. Tato atunu. Kole nā, a kua whā, a umāwhanga sika mālua lea sōsola. Leo o mai lein taimi nei, po e ufu leo o sōsola, to a whā. Ai, olai, a fo olai, e a fo ele manu o mitimiti. Ia, pe o tū langa nā, o le popoi, pe se se le whā le, pe o le ale me o tūpu, o whai tū langa. Ia, pe ai, aina a umana, o na whana vai atua, e se tangata lea so sola loa. Ia, e o baltaimi nei, ia, o le nā e a fo ie, e a fo I sui. O nisi o le vāenga fo I lea o le, mantua fo I lea sa utala noa tue fo I tina ia malatou whānau, o a fo ile o taito o lua yo la wali ile ye o e a fo ile lango lango ina le mo le va fo ile o le fatu fala lave a la terrorist a inga le ale ISIS ya le wato no mai le me mali le me mali a e fi u la va a le ma lo va inicia e ele va pe o la kanga kango o la fo ile o tangata no Australia a ya le ala tau nu mai al me ke le lo po ye ngi sia tar si le si o mai nei na ola lo la ve me pone ma sini le ya ole si bae nga na le tau nu mai nei le tai au nei ya le a fo no mai mo mo isi isi tina mai si fa na wa al me va tu fo ile le tala e va tu nei ma nei alo ele va inga ne abalo no inga o le mai tau umai e alo mfa na umi ne ya a ratu ta mai e fa ya ole a fo ile fa o ole ia ola fa o elo no inga o me vo ile e ma tu fo ine ta mai ti ole me vo ile o ya e vo ile e o lango lango ia ta ilo pola se so oe a wa ole mele ia ia wa I le mana na o fo ile al tele fo ile o tangata wa ina ile o mana na o e toe fo ile taunto e fa foi a wa fiu la va ta o fi fo ile a ele a wane ai fai mai ole lato sa tonga lea a e oe lango lango ole lato wa ya a ia ole la o mai ia ole fo sa ule o toe fai fo ile si a ya o lato wa ya o lato wa ya sitting Australia so
Ya, ole na, ole talal na male, male a foina le male. Ai pei o foina le o vainga na ole a foile ole tai au nei, ya. O le si vainga le ana a male i ole talai le, tau nei le tai au. E masani lama ona ousau. Ona ousau lele e tuulawa le jiovo ilea ile ala leo lea le River 949. Le fasala lawa tu I Simeo Carroll Park o po o Springfield. River 949. Ole la ala leo lea o le Ipswich. Ole mea lae maa lia I voile faa longolongo. I mea la ne o tal noanga a papalangi. Papalangi e faa soa lava e o lava I o lato ainga pe personal, pe private e faa soa mai lava I lunga ole ea la e faa soa mai a ole mea e sele maa lia o lato fo I lia o lata faa longa te wa e sa ole leile le faa longa ole e tuuli ta avale I moli ole e ba ai mai fu tangata ole e ta te ata lava I faa mta langa a ole mea moni li faa fonga anga la tuno a e sa ole leila va I tala I e fai a ole e faa soa I e au mai faa te ta inga le e tupu tu tono o lato a inga a au a fai mai le la tau mau fai mai le la tau mau ole si faa soa lea e leilua po olae olo oa a fia I se tasi olae faa longo mai I le leiti o Ona toe a calm down le ilalo pe a pe o wafo ile po o le neitangata o la aho o atu a e pule le ora tu lau le faafonga anga le tunou. A o le wafa aso atu ia le awaenga le ngana tutene I tae a uma a e maofa. Ato vya faafonga I le tiona a ili ngana. Ae a fa aso atu la matou I nei I mea ia. Ia so mai le au soe. Fema yeva ya kuyaki shala le vu fasa rao mai le a le ni mai I mai a mai oh fuck but you know what you never know o le faso aku ala le a ala e fia mana o mie sisi boli e mama lu shi cha so chu nu a be ye a fia a pe le o vanga na o isoli pa pe wow me o le palangi e le faisa o alona lona ia lotu mama well ele o le lotu mama you know a natural lover a be o ai e a ai a fai o lae mau ai se fo ile se fesosoani mo sesi o lo fia mana o mia se fesosoani ala ki atu le tio ai fa alongo mai lo fa pia o yesa ola oi ta fio lae ata ita to titi lava ata mau you know, o mea whapena, o leo tato I rewai teimi wamatua I le mawhai ele, ele po inga ele, whai mai le tala, ua pu aso o lea li o lalangi, ea su e I fola po, su e I fola, ae e sao leo puna, wala ona sao matua I, pule lava sa tania pule avle le li ia langi po wa va enga e ma pau ale me ia sau le mau a ia le la sa tau sisi le atu ia ile ta tau yuni la kapi ai ya oi e man kau kia ia pela ale va enga na ia la mo o no o isi la o fai mai sa le tau no fa sau le ta tau yuni la kapi a ia tuli wakale koe fa alongo kwai a ua makua ngau ale vai ole a ia peo o tasi na vainga tasi na vainga o lae e fo ilea e fo ilea e fa pena e alu fo ilea le tūlanga ole tau mawhai fo ilea ina ia whaleleia ia pela o fo ingalo o vaenga na o lai tau mawhai fo ilea ia ina ia whaleleia le tatou fo ilea laka pi ia ai pe o tulanga na ele o se mea I o se mea fo ilea tatou te whapea ini te iwa ia o fo ilea o mai le si vaenga fo ilea ia o atu le si vaenga e pe o le ase se vaenga ele lei fo ilea ele lei ai fo ilea le mo le mamalu o le tatou watu nou a fai o lae ia o le na a fai fo ia o mea le lei umaa

Ja, oh, Pippa Lena, joi Pippa, wo fai sitä tomia ai ai ja ai oli. Onna oli olo bisi tama o vili mai foi ia on oli tulanga foi le tato a oli fua. Mole mole oli ainga Samoa oli tu fatasi ia male so fatasi so fatasi e kalesia tu fatasi o mafutanga ia ainga Samoa la wa ye nei ia ile nei i tau sanga le ua o la tau fafoina le tatou fua ai mor sila fia ia ona o le ainga Samoa ia o la tau lea e foi lea e alala umoi oi i No Sight Deception Bay. Ia o lea lai ai le tūlanga le o la tau ia whai a le fua te le fua o mafutanga. Awa te lua pena o le ainga sa moe tai Deception Bay. Ia te le lama mafutanga o lo i nei Ipswich ma Logan. Ia pe fua o le la tau sanga le sa whai fua i Logan. Ia a o le lau wasi atu i tai ia e le foile e le ainga Samoa. Ia po e foila o le a foile a pasi e foile fua i le atausanga. Ia a fai foile atoi o mai nei le tātou i tū vai. Ia o le nā foile a le atausanga a e mō nei tausanga. Ia o le nā o whaatinoina ia e le ainga Samoa. O e toi whamanatu atua i le o le tūlanga nā i le tātou fua wa le aiki se awa noa wa tū tumu uma i a tātou po i a whale ainga i a mara tūlanga fo i whea fo i le i le whale ainga mara tūlanga le o whale uloa wa matua lo no winga i a alpaka lea e ser te le alpaka lea i a o lea wai a te ewa whatumulia i anyway ya o le mea tāi wale o tātou whatau fa tau ya wa ole lo foi pe mo wa ya e fa tau mo fi ai ole a foi lia tu sanga na ma la to uma le e volunteer foi na la to taimi e tau tuai ai le aso le ol tato fua ia ol fontanga na le aso lulu atayao le aso ili lima le afia filmo ta fono sa mo Deception Bay numero lua ia Raymond Terrace Deception Bay ia maletu langa le ua longo ina mai ia e le failo tusi sa vea tama Lisbeth Hunt ia e tāua lavalu Hawaii tatu savali tu sa lava pili ai se mafutanga i te awai ai o le mea tāua a o le tatu savali a e langolango ina ia le tanga awai ga si o tatu tunuu whaamana tuina ia ile nei tau sanga a ia a o blestene o lo ne whaalingo lo sumia sainia le tui vai ave utu tālonga David Philly ile mopili lea pe a mana o mia ia nisi foi tūlanga e te fia foi lea sila fia o le ofa lima iwa lima valu valu fitu fitu lima o fali maiva lima valu valu fitu fitu lima ia por fai lautusi ia sabi atama Elizabeth Hunt ilana mo pili o le o falu a fa valu o tolu o iva lua o falu a fa valu o tolu o iva lua o le misi le lope ki oe wafo ilia e fo ilia e te oe fa ape o ia mamao ai le lope o la tu ia fui le lua mafusa i misi au wō a ele ele o lau ai du si au wō a fatata inga ia palangaro ke le ia mea fape o fene o fukau ioi ma te fetau i o ili fua ia wal ke le anga you know la waleva no mai ale jia si au wō a ia o ina o le lei hana o le fua Siau wo foi la leva no lua o onga foi le lea tu e fa manatu e yaso foi le lua tala voa io e le tu tuli so oi o lua foi lea onga so sa a ma tu di o lua lau tala voa di le lua ula va vale a io e ia na a pe o nai vae nga na a pe se ne ta fa bizo atu ia mo na tato ti ti na ma tutua ia lo fa pena ia matama ma tutua a alofa pena ia ona ia i tonu o mauta ngase ngase e le ngata fo i lea ia o te tonu fo i o tu ese a alofa pena ona
au mawai a taitono o lo manuia o ma oto i le alofa ma le angalei o le tatua li faaola Ani se te o fale moe, si a uo i aso la.

0: E toi fatalo fatu le pa ia mal mamalo le tatu tinu um fai fo na mau mai le tatu fiso tainga le fa wa wino le tatu tau tuol ni la vaso le asolua le asolu sumaleono o le masino me lua afe lua sumaleono le tausanga ta lofa ta lofa si o lofa ma lor soifua ma le langi e mama um fai fo na tatu toi fei loai fa wau le tatu tau tua ma le neilawa taimi o le tare lua se ia pa ia le fa o na tatu tau mawai lea tatu po kalame ma le tatu tau tua le neilawa fo I lua I tula o le tatu talamasani o me o lo tupu sa tupu o le atutupu Ia le ngate lea o le tatu pokalame, espeso e tu inatu pe a talele, tale tolu o le tatu pokalame na si tatu toe oe asi asi, I le amatanga ina mai o le tutu o tasi o si o tatu tinu I Samoa, ma o le vayaso lea, ia o le vayaso lea failonga ai le tanga vai o si o tatu tinu, toe sisi ai le tanga vai o si o tatu tinu, I le no fuanga masani, I mulnuu pe ona silafia Samoa I aso o mawae e o mai lawa le taiminei o I nā lawa le no fuanga tutasi ua fai I ai I a whaamoemoenga uma le atinuu I a ona o se aso sili ona tāua ma whailonga ina e Samoa na tuto tasi mai ai I le whaafoina o lona ia lava atinuu ma pūlea e ona ia lava tangata. Le tasi iwa ono lua pe ona tāua I tūsi whaamaumau ma tūlanga pe ona iai na mataina ai ona tūto tasi si o tātu tinuu ia ma whaasolo mai a se ia o mai le taimi nei. O ese ese ia tausanga ese ese fo ia Pāle mia ma I la tau e o lo taita ia fai ngā mālo e se I o mai le taimi nei. A tu mau lava le whailonga ina o le sisi ngā fua a Samoa. O tau nuu le upu fua lea ma sani aisi o tātou tunuu. E se a fai ngā. A tu mau lava wha vai. Tu mau lava aso wa umana to whaina e Samoa. Mo lana sisi ngā fua e whailonga ai le tuto tasi si o tātou tunuu. Ae. Tu mau lava. Ese tausanga, ai tu mau lava. Ia o tu langa nga peo na iai, le mbata ngō fio le nei fōi, vaenga o si o te atu tinu, e le mawhai o na avesea. O le tāla o le tolu, la tau mwhai atu, fōi le awhainga luanga, ia e tu inatu fōi nei vaenga e whai loa ai. Ia le tu langa fōi peo na tu amata ina mai si o te atu tinu, I tausanga o vae, Pūlea e Siamani, pūlea e New Zealand, pūlea e Britannia. Ia, se ia o mai lawa le teimi nei leo o tūtua tasi na ua o mai le tausanga tasi iwa ono lua. Ono sumalfa, fai longa le ono sumalfa si o te atu tunu se ia o mai le teimi nei o te whatalo fatufo ila I le mawa se lua mal fatua ya Victoria te alofa Victoria malo se fua
1: ye mano toi fua na o fiunga sa vea ya o te fata alofa tfo I tato le au pa angam tato o lo fafunga funga main I tato polo kalami ya o lea fo iwa sauli ma wa se lua ae usi mal fafunga ni ilia ini pese manat faso ala fenga luenga ya man pese mon na fo ya talofa talofa lava
0: malo malo ya ole chele va hen lo tu la I mai neva I tai mi vitor ile ngacha ile tu langa fo ile utanga ta vale ina istasio o tamafa na o shota tu no ile loi sydney po melpone a ya ole fo ye chele ni shio va hen lo tu ia ia alo matama whanau si o tātou tunu o mai I atunu ui o le au asia. Pe o whea e ale atunu o nā le maua mai ai ni si o Mariliu. Ia, o ia lava tūlanga e tātou te whanau no hai, wa e le I tuua, e le iaini tūlanga whape e tātou te whanau moe. O iai alo ma whanau si o tātou tunu, pe tia iane, ia e whapea lava soifuanga. e tātou te momoea mamanu ia e sau mala e tia ia o teimi nei o lea ua I limo o limo maru o le malo ia I la tau nei so lia tu la fono a e peia o le aunga o mea nei tupu mai o fuala au fasaina
1: yeah
0: o le tulanga nina te ilo ia iso silafia Victoria I tulanga ia
1: ia e sa whanua ina lau whasorai ole ole simene o fa no fa pe nga to ta se kam ki sa mo ale la ve ai ale go un e ka ya ole vo e ko lua ole fo ko sa u va fa ta vi nga ko kasi you know ding la ve ale un e ka ya mo fa I fa me ko lua you know ye ka ilo ye vo lo fo mo me o o ta la ye sa u le media you don't know po ai sa pe ya
0: esa esa o le to lua to lua ila tuna e aile ole au le ta ua swafa ae o na o manino mai a na ufa sau ilungo le upenga tfailangi ia swafa ila tau e o lo afia mai e fo o mariliu ia tulanga ia ae to lua to lua
1: ia e to lua tamit sa moa langa nela pang u sa wale nga sa wale fo I mali ngua ae you know I can't mention them a leng sa kasi ni meole wo sa wailunga o pen failangi ya e so afaya o a wong mo ma fa fa happy I never thought in a world e on kame ki sa mo a pe fa me you know ka ole lo wi ngolo kala fa ngani ole la de ai mo me o fanga a e mi papinga I never thought if I can make some money, me yeah, le la ba, se se lo manoa un manato, ele fa ilunganga ele ngang kangaka, my fafu le fu le o lo la ba, ane si me, ane ko fa kawe ngi de kaiao, o ye kangang fe kai fa mai pole ali me waka wai samoa, ah, aya fu ilingo. Ai ole mena ke loa po ele sel ele a fo ilingo e si fo ila ba kaunga nga ale la ba sa wa ilunga me ele pa penga ka ka mai fa ole fo ya o me e sa mo la fo fa sa mo e ka ka ye ka fanga ma liwa I me e ele nga ngu mai fa fo ya le winga la la kala po le ar me la fe ka ye fo e ole bo sa wa wa pa mai o o kangaka mai ngē Australia. Well, that's fair enough. They're from Australia. Ah, yeah. I de la koe sau ka mea mununi. Ole, ne kala mununi. O kamai ki sa e ko olua. Ko olua I, I think one died straight away. I, o de sila leo koe mau mununi fo. A fo o lai mani fo, ye ka ilo a yei. O ne meo ka de ilo, e me leo media fo inga le. Because there's a lot of fake stories for you, you know.
0: Yeah, malo ole tulanga na ole or ta o sofa. E ole wo sau sa ai lunga le wo wo mai. Ya e mfayo no o ya ise le ol taimi nei. Ta tia pe na e wo la to si le fia le tau failo fo ia tulanga. Ai or tulanga na ya e le o a wata to te fi chai fa pe o ta o ia sofa o sa mo. Yai e ata to malam lam le leila e le fa pe a fa ina sa mi cha mo ata o se intia tu lo lo va
1: yai
0: le ai a fa ila vol sa mo ata o sa mo fa pe na so se tu nu o le la langi e a fia se fa la vlave e a fia la vol le tu nu e sa wai e su e la vo po fe la tu nu e sa wai o le tu langa la na o ni ata to malam lam le le tu langa ia ona fa ngo fia le ona nga ruanga na ali malu al malo la to te li putia mea e tupu ia la to te su ea foi po fe sa wai lea a o hai sa wa o fe lea tunu e sa wai ia e sau sa o ai lungo lo penga tu failangi sau sa o fo ilungo o TV matulang fa pena ia manuspepa ia li poti ia mai sa o lava ia o tulangan na pe ona iai e te tonu foi o Australia nei ili leile ia Australia ia e o'olo I tulang fa'apea ia o a afia I lo'o matatou o le Olha bem lá vai Silia eu não fui fia o nesse tete leta do te ao mauai. Onna e mo ilá vai ele aí se tu lang fa pe o mai mau nisso e foi nisso e tu lang aí olha o a o marol maloma tu lou fa onga aí a e lá o malosi tu fanga aí a nisso ma fa pena. A ole lola i le fo stete tua ointa tauma le siatu stete. I ole nae aluo so fa inga o fale fia fia fo fa fia fia. Ia ma meo fale oloa. Ia o mea fa pe le taun tupo e tu langa. Ia pichai. Ia o mea lavo ye le mfoyon tatu tau fia. I le mfoyon o e stato malosi ono lea. Ono tu langa o tupu mai e le mfai lavo estasi. On the tough year, if I feed out it to like my, it's a bit for a penny.

0: Silia tu lava, ane kwa umal peselia. O ke fie lo inga lava, pole ale wing ole, ole anga upule, tamali ile tufanua, ole upula, ole ae iloi ona fua, oi. So ole a kongne wing ole, ole fa uponga le famon moli.
1: Ya, e tele lava ya, ole fa lava lavele o efe shidi mai. Ele ele tu ina tu le malo le tu se si vala mo foi pole ase la sola tu finga ngalo io e tamali ile tu fanua ai lo io na fu fingo fie e utilo na si le fie malo le tu la le chali tu termine ale tu atu le vano pe ye si si vala mai a fai e vala mo tu tu sa ma manatu ia ona ol italiana a foi evala o mai eletus io no to e so sogna tu le tu sai mala fa fisili
0: ele ai o le wing ona fisili ringi pese wa living a cola mai au ka fanu ia o kola kiki a o ke ma sangi ngo su sor pese pat ke le o anga foi ngale ye pole ale wing o angu ngo fola e usu pese va tamali le tu fano ai lo ona fua nga mena no kinga e ke ke fa ba le ma pese fa ko le ai that's the song I hear you know for me ele nga se se lo fa nga so ne winga na nga lo ka la winga ne la ka ke u so ka ke pese mo lo ka ne ni la ka ke alwa u pu e that's what I think you know le winga nga fa pu ne ale la o ka fa no no ai tamali ne tu fa no ai iloa yo na fua. So le winga la nga la o fisili ya kufa mune mole lava. Po aise si le fie le wingo o le e fa upunga, you know. Wango kaola mayaka ika ngei pese, you know. Ele se pese kwa koe fa alongole. Yeah, I mean, I've heard it before many times.
1: Malo, mana yo le fisili. Yo fisili fa tupu manatu. Ya foyo ye inicio fa fonga mai le tatu tau tua ne yaso ya ole na ole fisili na ale fa tua e ofia mala mala mam filo ole ale winga ole ha fa si fa tau wata wa ole tamali I ole tu fa ole ale fa bunga ole tamali I
0: le tu fa noa
1: ya
0: ai loa ai ole pole I loa a bufo wen Tamali it for no. I law, you know, so I use it in the wrong context, you know. Ole wing a lot of color for money molly. Fasa on my pay, lale wing ole ole. Ole first for you pull out pesselia. Long it is a pissel for or pissel whatever, you know.
1: Yeah,
0: I really like to see a man malama. Wing any.
1: Ele ai se senga le melia Victoria mal tu lang funa le afekte fa senga ru nga le lei
0: yeah
1: po fe la vete malanga ia I po fe te alu ia I ma soi fu ai le nila lang te no fu ai e man tu a o ia ngat wanga ele se senga la mal melia la lo io na se fa te tinga ai ye se te mi on vatu le tari pe afai e vala mai fo inicio ta to tu no so so ni mai mata opule ya ona I lo ai le mal tu la ma pe ona e fshiringia ya e so se mer la vai fai se si na e lo la le wing on na fam tu la ma a fai e ti le a fai e sa e fai se ngal wing le lei yo po fe la vai e ti e ti aru ya I pe ti aru fo le lo le ono fo tu tu lo fa fai ngo fi en fa malam lam e mana tua o ia unha duenga. Io e mana tua o ia unha duenga. Tile o tu langa fa pena, o lea lava e, po fea lava e o ia ita ngata e tau, e te fai e sisi. Na. E iloa lava, le winga na fa mtalanga, a fai e tile, a fai e, e sa e fai e se ngā duenga le lei, io e, po fea lava e, e te, e te aru iai pe, e te aru fo ilo leono futu tulou, fa fai ngofie, fa malam lama, e mana tua o ia unha duenga.

Lenga o le matua. Lenga o le matua. Tusia e fui maono na oia fereti tupua. Ile tusi suanga ale vatele. Lenga o le matua. O se tasi le neyo nganu wana mua sa moa. O le faya leo se lenga mo le matua. E ta ua o le neyo nganu u sa faa alo alungia. Tele ile fanau ma la tau matua. O le ta ua foi o le neyo nganu u. I alo ma whanau. Mō lātou mātua mātutua, mō lātou tina. O lona winga a whai e pele i le whanau lō lātou tamā po lō lātou tina. O na whai leo le lenga, mō le taimi muli muli o le tamā po le tina. Ai a whai e le whapena, o na whata waina le mafutanga mātua. Ona le ai fo i leo se lenga e faya. O le isi fo i fafita auli. E le ta tele le la au e ngau si ai le lenga i sa moa atoa. Ai ui o lea, sa tele lava a inga. Po whanau, sa ta ua ia i la tau lea nganu. Ma o lea sa tamu faya i lava e sa ili le lenga. O lola tau tama po Lola tau tina, a wale taimi e fale la wasi ai. E tasi lawa le nuu o sa moa atua, sa ngā osi ma maua ai le lenga, o matua. Ua nā o si ufanga, i fanga i savai. Sa matua lawi loa le neia fio anga ana mua, ona o le lenga o matua. Sa ngā osi mai ai, le lenga. I le ngata, I le lenga a matua. A o le lenga lava ia, sa whao ngā e fufo ai, mai ai maise ole aulalaina o tupo sa moa, pe atu ua le malo. O le nuu fo ile nei sa sue tasi iai le lenga e a fua mai manua i sasae e au fia ma upolu masavai. Fai mai a fai ua fua fua e fai se lenga. O na o leo tamaitai le vao e eli mai le ano. E fao ngā fasi la au e eli ai ilunga a o le ano ma tu i tu tono ato. Ona au mai lea o ato wa ave ili sami e fufuru ai. A uma, ona vane lea o ato ano I to tonu o le fale lea wa faufa apitoa mole ngau singa o le lenga. Fale naunga. O valu ai ia tingi pipi. O le fale naunga, o se fale lavo le nuu wa lautongia Mole ngā luenga ua iai se potu lai titi e pui pui whata milo I pola. Ua iai se pao pao ua uma ona si iai ma fau uma iai mea e olo ai le ano. Ona tō fia lea o se tamaitai e faiva I le ngā luenga e fai matautai. Po tai tai. O ia le nā e tau ole. Sicily. O le taimi fo ilea wa ta pena e tau lelea tau mafa mo le lenga o le afai. A o le I faa wa wina le faa matalanga I le ngau singa o le lenga. I le leipe ata atu malamalama mua mua I le ese senga o le ano ma le lenga. O le ano o le ingoa lea o le la au e ngaosi mai ai le lenga. O le upu lava lea e tasi e tauai le I o le ano
a choa male lanu lea e maua mai a ipe a uma o na olo. O le paucha e maua mai pe a uma o na olo o le lenga. E ese ese la le ano ma le lenga. A fai e ngau sia le ano o na valu lea o le aa po le io a sa saa i aile sua vai o na maua ai lea o le lanu sama sama vai vai. A sa saa i aile sua o le oa o na maua lea o le sama sama malosi. O le fainga le na o lanu ese ese ia e faa o ngā i le mamanu ina o lava lava i aso na mua. E faisi fainga tā o le ngau singa o le lenga taruai. E toa tele tama ta e a fia i lona ngau singa. A fai o se lenga e ngau sia lava ese a inga e tau o le fainga. Ai a fai o se lenga e fai ele nuu atoa e tau le na o le nua nuanga. Po le a lava i tu a inga o lenga e masani ai lava ona failonga ina i tu masani o tau mafutanga te tele ma fia fia ai le tu ua ai ona tapu masani. O lea la o le a alo i le fainga o le lenga. O lea ua i ai le fale nuanga. Malona potu i tiiti e pui pui fata milo i pola po fala papa. O lea foi ua uma ona si i to tonu le fale nuanga, le pao pao la i titi e fetawi ma le ngaluenga, a wale o loina o le ano. Ona failoa lea o ni olo faa pitoa, mai pou la iti e pei o le lapupoa o ngā lima. Ona vatu leo pou nei e olo ai, pe lima, pe ono, ua fafau wā fa solo solo i oa o le pao pao. O pito i lalo, o pou e fa tutu i to tonu o le pao pao, a o pito i lunga e fafau i vaenga tala fea ngai o le fale. O lona winga e maua lunga le pito o pou ia e pipii i le fale, a e maua lalo pito ia e tutu i to tonu o le pao pao. O le vaenga maulalo lea, e ilunga e tonu o le pau pau, o le ata ai ai nei le afa, lea o le aolo ai le ano. O luna tonu a e o le vaenga lea o ata ai ai le afa, o le afa tau tau wai, se lau fai, ina ia tu sao ilalo, ia au ile isi oa o le pau pau. O lau faia e tā ofi le to ulu i fafo o le ano lea ua olo. E nofo se tasi o tamaitai i le tū mawalalo lea e tū tū ai pou, pe tū tū ai pou i to tono le pau pau. O na tango lea i ona lima e lua, ua avae haa o le ano, ua olo i le pito i lalo o le afa, lea na tā ai i pou ona to ulu lea o le ano ua olo i to tono le pau pau. O le upu e ave i le ano pe a olo o le olo. Ai a olo le lenga ua tau lea o le nunu. A fai ua tele le ano ua olo ona fama mā lea. O le fama mā le na e tau o le pō ua pō le ano. O le ingoa fo'i o le fa'a mamā, o le pō. O le pō, pō le fa'a mamā. E tolu pe fa'a o na pō, la au, e tutu i fa'a tū i le ele ele, o na fa'uai lea o se tāfa tolu, po se tāfa fa'a. O na sae leo lau niu, ua avane fa'a ta'a milo i lunga o le tāfa tolu, po le tāfa fa'a. Lea ona fōlinga ai lea i se ngutu o se ato. O pito o lau niu ia e tau tau i lalo, o le a whiri whaatasi, ona fōlinga ai lea
I se ato wa fili I le pito I lalo. O na vane leo la waa tele o niu. Wa fei aito tonu o le po. Po le mama, faa mama. E faa fe siri ai pito o la waa ia e a fei ai le po. O na vane leo o fasifau o sui faatasi ai. O na vane leo le la au maai o a faa pou ai le a fei. E mafai o na vane se isi pau pau po se umeke te le e tuu ilalo o le faa mama. Wa vane nei le ano lea sa olo I le pau pau o a tuu I to tonu o le faa mama. O na sasaa le iai o le vai malomi I lima. O le vaenga lea wa liu shua vai. O le asisina ifo I le afei la waa matafea atuai I totonu o le isi pau pau. Po le umeke lea o lo ilalo ifo. A fai wa tele le ano wa uma ona po ona tuuai lea. O le ano lea, ua liu shua vai to tonu o le pau pau, po le umeke, se I atoa. Ai ave le penu lea, o lo to toe I le faa mama, e tiai ai fufulu le faa mama. A toa le ano, liu shua vai lea, o lo I to tonu o le umeke, o na ngoto lea, o le alu, e le ano, o le ano, ai alu wae ilunga, le vai lea sa, fufulu ai ma faa mama. Ona sasaa ese maa lie lea o le vai pe a faa sipa le umeke. O le vaenga o le ano o totoe I le umeke. Ua vaelua ina nei I vaenga a alu I le pito I lalo e tau o le malasina. Ma le vaenga le a alu lea e ope upea I lunga e tau o le lenga. O le aso so oloa ma le ngaluenga fita. O le tu ese ese ina o ia vaenga e lua. O lea, lea tu ese ese ina e tau o le faa mama. A wā o lea o le atoe faa mama. O le la sanga le nei o le ngaluenga. O le afato awa ai ai loa le sisili. Wa aluane mo le faafoeina o mea uma. O ia foi o le a pule to tasi. Wa apa atu nei I le ipu popo. Wa uma o na faapu le mata. Ma avane e fai ma asu. Wa avane le isi umete. E le o iaise mea o tuu. E lata lata I le umete. O lo o iai le nga le ano. Ua liu shua vai. Ona faasipa maa lie lea o le umeke. O lo iai le ano. Ona masasaa ifo I le lenga o lo o toa ilunga I le isi ta noa. Ua uma lea ona tano lea. O le sisili ua asu lana ipu popo. Ma toe sasaa maa lie I to tonu o le ta noa. Se ia faangai o I a I le lenga. A asu pea ilunga masasaa se ia mautinoa lelei e le sisili ua sasaa uma ese lelenga. E umane ona fai lea o fainga ua alu uma lelenga I le isi tanoa a ole mea lea ua totoe nei ole ma malasina. Ole ponai lea ole upu ole ate te anei lelenga male malasina. Taluai o lea wava ese lelenga mai le malasina. O le malasina a alula le nei e le faonga ina e fai ei lanu po vali. A e faa vela e fai ei tau mafa pe a lafo I ai ni maa vivela. O le ngau singa fo I le na le o le lenga
e faavela le lenga le ushua vai lea ua uma o na faamama. E faavela maa i le umu o le fafie e pusa ai le shua vai o le ulu. I le faongaina e isi fafie o na e asa tele. Ai faonga na o la la o le ulu. Ona amata loa lea, ona sahauni i pupopo. Ua valu valu, ma whaamama, e utua i le lenga. O i pupopo ia, o le a whaonga, e le o le muli ipu, a o le ipu, popo e iai ona mata. E tasi le mata o le ipu, e whaapu i le tianiu, ma o i pupopo uma o le awhaonga e nā o le tasi le mata e whaapu. O nā wane lea o momono lau whai ma momono ai. Aso sofa le suawai o nā wane loa lea o maavivela pē tai tolu ua tuu i lunga o le ofi lea ua pito i lalo. O nā watu lea o i pupopo ia ua iai le lenga. Ua whate te e lunga o maavivela. O na taufi loa lea i lau fau, po o lau papata ma whapu lou mo seitu la. Vaya tātou foe, toi foe mai lea wha au au le tātou tala.

pa waul tatu tala. Asusu elale suavai, ona vaia leo le lenga ua malo e pei o le fai ai tau ipu. Ona awa wai mai lea o ipu popo ua iai le lenga, ua ave ese momono, a uma ona ave ese momono, ona fafao leo le ipu popo ilunga o le alofi lima, ona fafao leo le ipu popo ilunga o le alofi lima, a e feula le matcha o le ipu popo lea ua fapu, a feula ona pau a choa mai lea o le lenga i fafo ua malo, e fōlinga i le ipu popo lea sa tawai. Ona aveloa lea o le lenga le nei ua faala, e afifi le lenga i le fasita ai, po le fasita afi, po se siapo manifinifi, ona avelea ua teu, o ai lava e ngafa ma le nei ngā luenga, e ao ina matua faitete pe a fai o le a teu, a wā e manutinuti le lenga, e pei o le pauta. O le lanu o le lenga le nei e sama sama malosi. Ae anuti o le pauta e mauai. Sa matua mo umia tele i le atunu. O le ano lea sa olo. E faa o ngā tele i le waliina o le siapo. O le ano lea e fetau le lei ma le mana o tangata fai siapo. Masama sani i so se taimi e fai ai le lenga o na ngau sia i a tele. Sa le tele o na faa o ngā ina le lenga i le ngau singa o le siapo taluai le fai ngata o lona ngau singa. A palu faa tasi le ano a e le o le lenga ma le oa o na maua ai le o le lanu samasama le lei. O le pauta samasama lea e palu i le whanuu o na whao ngā lea e uua e le tino. E fufoa i foi vaenga fula fula o le tino. Ai maise ai lava se te tau whato a umona tā. E tau vai malu ai vaenga ti ngā o le te tau. E pei lava o na whao matalaina ilunga o le lenga o le matua. E whato a whao ngā i le teime malili wai. E tō ailoa le awo silangi, manofo ia lata lata ili tino oti, ona wane loa lea o ele ainga le lenga mafape atu, o le lenga le nao si o matu tamā, po si o matu tina. Ona tā nofi lea o le awo silangi, ua sau sau ai o latu tino, o le latou fa alo alo lea i le ua maliu. O le whaingale nei e tupu ai le aloa ia o alo o le ua maliu e le nu. Ma tangata o le atunu. I le mawhai o na fōai i se tasi le lenga o le matua. Pe whao ngā ina fōi mo se tasi lava whainga. Ai tufa tufa atu i le awo silangi. Sa whao ngā ina tele fōi le lenga e whai ma pauta mo ta maiti pepe. O le nuanga, lea e masani o ngau sia ai le lenga, e masani o na whaatawa ina e le nu. E fie fie tele i ai tamaitai, a wā o le ngā luenga lea e patino i le lātou pule. E masani o na pepese masisiva ai, e o ane ai tau le lea feso swani ai maise ai lātou ia o loo i ai le lātou tausala i le nuanga. E fai e taulelea ngā luenga e whaatino lata lata i le nuanga, ina ia mawhai ai o na tilo tilo atu i tuā pola, i le o whaananau i ai o lātou loto. E matua fai tau mawhatanga e pei o mea tuā o lo, a wāle sisili, le o lo o taiulu i le ngā luenga. E iai fōi tapu o le ngā luenga.
a fai e tā pena se sua vai o le tau mafutanga. I le mafai o na fetui, isi maa e sui ai maa ua tō uru I lalo o le umu. A e sā o na teu le umu. A varu popo e ofu ai parusami pe fai ai fai ai po se miti e sā o na aitua tua o popo. Oi tu popo ua uma o na valu, a uma o na tatau le niu, e le mawhai o na ave te waile sua vai. A wāwhai mai e palapala hai le lenga. E sā o na tangi seisi, a tangi tangata o na tangi fo I leo le lenga. Ma o le unga e le malo le lenga. Ol pongai lea a tangi vale stam titi I ona po ua mawae. Po nei fo I aso, se ua pei oe o se lenga. Ona whapea lea se ua pei oe o se lenga. O le tangata e ona le lenga, o lo fai, e sā ona ia tau mafaina to o tasi ni ana tau mafa. Le lei o iai. E pei o seia, a whaina te leu sita ia, o le a patu patu le lenga. O le a patu patu le lenga.

pe a ave ese mai le I pupopo. Ona patu patu, o patu patu na e fōringa I se ia po se mea ai ia sa na taumafa fa lilo lilo. A fai lai finga ngalo se tamali e faiso na lenga o lona winga o lona ainga e tausia le au ngā osi lenga ma saoni le fia fia e samiai le ngaluenga. E peo na tā ua ilunga a fai e talo sanga se alii o le ainga e faiso na lenga o ia lava a e leo le ainga lautele e faa sanga iai le tapu e faa sino I tau mafa e saa ona tau mafa faa lilo lilo. E tāua tele tapu nei, mōle le lei o le ngau singa o le lenga, ai mese ai o le fai atu, o le fai, tau ina ia fai ai le lei le taununga. E le lei fōi le saa, e faa sino I tau mafa, ina ia mautinoa ai le tausia le lei, o e faa tino ina le ngaruenga. E faa pei fōi tapu a isi tufunga faufale, la tau te whasaina, le ona le fale, mai le tu ina atu o ni mea lofa, I e tonga po tau mafa, a e faa ngā solo le fausia o le fale, a fai le tau sisia, la tau te tuua le ngā luenga, ma le fale e le uma o na fau. E faa le tonu fo I le lenga, pe a fai, e le tau sisia o na tapu masani. Tātou te whailoa I lesi I lua vai aso, ia male soina o le tātou tala e te silafia.

0: ole o te luas fulu male whaa minute o na taha leo le. Ia, lusu whaa minute o na taha leo le whaa. Pe o na yel tatu tau tūra ni lavaso. Si o tatu tu e fo'i mai lawa le fesili ale. Ale ma fine le na fesili I le tūlanga lea. O le upu lea lo sau le pese. Ioi. Ia e loa lawa le tamali ia I o na fua. Ia ai o leo wa tatu malam lama. Fo'i mfa malam lama e le tu fine. Ia o le na. O aunga luenga ae, ae tamalelei ma e ustai ia e ilo fwoi oi aunga luenga. Fa penala al tulanga lea o le tamari, o le tamari. E ala ona faifa pena o le tamari e ilo oi ona fua. Ona e ilo oi lana tautala o lana tu, ma lana savali, ma lana ana. Fai, e ilo oi na o le tangata e awa oina, o le tangata e... E lava le tō whā ma le whautanga o lo iai o ia fō eo se tangata lelei. E whapena la le tūlanga na e ilo le tamari I ona fua. Ai e ole e ngangana wha Samoa e whaingofia ona tātou whaunga ina upu e whaingofia na malamalama iai. Na ilo upu e whaingatao na malamalama iai. A wha awinga la le upu lea o le fua. Manatua mai o le fua tatu te wha ngā ina I so se upu lava po se whai upu fua I tatu wha ngā ina iai. O le fua le la au, o le fua o au ngā ruenga na whai. Wha pēnā la le lalanga upu lea na sau e I loa le tamale I ona fua. Tusa o lou tamale, o le lale wha upunga, o lou tamale inga a Ya se ya se si so so ni o lo to mali inga ole o lo tu puanga a foi o e o se tanga ta le le tu punga mai se ainga le le fa pena se ainga to mali e fai me le le e alo fangia ma le le o la tu tu langa I to no se la fanga tu to no se o se o lo tu to no se no o fa pena e ta un nao O le tamari I maona fua, e whapena, e whaingofia na whi awea I upuia. Ina im whai ona whaingofia ona malamalama I eisi o tātou tunu I me whai. O le na. O le.
1: Le ai, o le o te whai a bāhoi ni ngā, o punga. O whaupunga I e I sau Samoa. E kele o whaupunga, e sere lo roko. E whawhinga kā rawango ka mana malama I. E isi kaimi. Pei fwela o le pese nga le kausa o le a fwilingo. O le mangu Samoa. Mabe o kati koko o wana. Kele mana malama na le winga o ngā mea. Te I whaamakala mai a whaamole mole pole a le winga. Wangasi. No, tatu toto e po wangasi to.
0: Rei, o lela, le pe I nganka o vidi maika nganka di ka telefon.
1: Ia langa o lele a ngat telefon.
0: Whaamalulu atu le sui le ata walau mai. Tau mwhai mai le tato la inga. Ia, whaafitai lava mole soswani mai pe tai. Ia o lea, tau mwhai atu ia. E le tau sala nei e tali atu le lainga ma tu langa whapena e tu mai fo ilunga I ne mwhai ona mau mai sou sao. E pei tai o le o mai nei le insinia whai mai e le o le lainga.
1: Mei se I sao po ka he au ea. E pa mai sao e le insinia e vaan.
0: Ia, o le tu langa na on sai mai ma wha maru lua tfo ia e la tau e o lo tam whai mai le tato lainga. Ia, e le o mwhai ona tato so tai ona o le tu langa na. Mahalu a vi fale o tofi ngalo ya tu langa fwe peo na yele tatu tau tua.
1: E ai o a ui tele a lava I a o a fwe e ele ke le sa umana malama I a ngā upo I a e le sa e ui lava fwe ngale I make my own version po le ale ui ngale I le sa e le sa ia o ne mea fwe ngale o ke fai a koe O ke whaalongolongo ai pese. O lea lao ke piki e mai e an ngā upo leo. O ke fia mana manama because afisiri marikanga kai a keo. Ia, wakuo leiro kari, you know? An mea langa ki wha alongo soo ai ai I pese langa de fwoi de he kawa il pese nga I fwoi a mangu Samoan. He kawa il pete po, you know.
0: Mm.
1: All those things fwoi ngane how can I say? Ele fengka fwoi ngane langa o kaula mea I Samoa upua I ng wha alongo ai. But ole wha mkalanga lao le winga o kele mana malama. Mm. Yeah.
0: Ole me fai o e fai lau ho mwek.
1: Kama na mwore. Ole o kifi wanga a skaka o kifi siri ai. Ia fai lau ho mwek. Ola whanga ora maa ori e leilongi mea.
0: Hang on. Fataria. Ole ala na ufa atu e fai lau ho mwek. Tusi uma ilalo ia fesiri ia te mana o te fie iloa. O upu ia te mana. Ta te o maila lesi ta turn. Wa on ia le telefoni. Ona tu ulole ilunga ma nayen ma fai ona tali mayel ma marole tino ele ma fai no tali atu tasia tu of siri langa fai si tele of siri ya ai na pauna va nga na tam fai
1: ya ele tu fai ka ona of siri lenga of siri ko a pike pike mana mana le winga nga you know
0: o tele o tele o tele o tali of siri ai ole ole tu langa ye e ma nayer le mai yo fo ile upfa pe O le lua po le tō lua mau. E manino ai se mta upu. Ai atu otasi. Ia e te alua wa pepe sao e le ilia malan fao. Fa li ungol. Bele fai atu.
1: Savea, o te le maa la vai faa makalakula o kala le la fai aku. O ke le maa, you know, because o ke le ilo vai oe. It's about 10 years ago. Kwa uloa ai, o sa la fai, o sa vai. Ma fai ala ofisili. Ma fai ala ofisili. O sa la vai, o se moko sa vai. Ba, e fwinga ni papea. Woi ka fi fi lo fa vada vale ni ngeis fisili. But to be honest with you, o kere I loa. O le la wo mo loa le leia. O le koe fai ala, because papea. Na papea wio o sa la vai, o se moko sa vai. O sa la vai, o sa vai. You know? Am I right?
0: O sa la vai, o le moko.
1: O le moko, oh yeah, yeah.
0: O sa vai fo'o nga?
1: Nga, ne winga nga lau ka la lai fa'a peo ia. O sa la fai, e o se pāt o sa vai like, I ngā le I fea.
0: Aole, e le tūlanga fo'o nga le si fa'upo nga le fa'upo sato fo'o nga le upo fo'o nga e fa'upo nga fi e kawai si upo.
1: Yeah, yeah.
0: E ta ula sa la fai o sa la fai. O le si ngā ngō sa vai.
1: Yeah,
0: tu sa sa vo ia ia ole ngole motu. Ai le fo ia ave ia ile si upuna sa la fai.
1: Yeah.
0: Ia pe a ta sa vo I pe u a tu fo ila si si tu pa ma fo fo le le fo le fa o ngale le o ta tu a finga ngalo tu langa ia. Tu sa sa la fai ole se upfa lo alo fo ia cha.
1: Yeah.
0: Instead of fo le o ta sa vo. A ta sa la fai. Mo tele sa la fai. Waila e fengo fia na avel tulanga na motele sa la fai. E le mfaila na ave le motele sa vai.
1: Yeah,
0: you're right. Ae mana ia le upu na motele sa la fai. Tusa se upu alo alo.
1: Me siri lewa uloa. Because about 10 years ago, o ke manga kuala vare kwa uloa. Yeah, e moi kanka, leo ke fai aku. Nga ka ula na ka ikai Samoa. You know, it's something gede I siri ngia ngā upu. An me la le lewa uloa. Papia, we kafifi, le mala sao pa, le mele of siri le winga le up. But I didn't know, you know. A le la wo ulo alo. La e fatea wia, sa la fai e se si piko sa vai e, like sale longa me fa, you know. It's part of sa vai. But I didn't know sa la fai o sa vai lava, you know. Well, I'm glad I le wo found out ke le ame ka ke le I. Ka ke le loa.
0: Yeah.

0: Yeah, listen na fa fi fianga mai le motel is la fai pe on to silafia o la to safo na le u pelis livo si tatu tunu lo su lima to sanga u pelis livo si tatu tunu to sanga mo vai na o to fa fonga ye ila to umala wala na silafia tulanga na fa fi fianga na yon ele to to o tuole le swafa pole ingo fo yo le afio anga ya pole tumalo na tu silfia ya o ole le tulanga na pe na ifa fifianga na ne chaimol ta tu pokalame
1: afo ile le de tala le afrika wa maya ole
0: lenga
1: ole a kong le wing nga me ole lenga e sele lenga e sele langi ni ke wo fa se nga no ma fa nga le ke mix up nga me ye rua
0: ya le le ole lenga ole tu sa se vai ale sa wa i le mota fa mota ole lenga le fo i sa i la nga e le o manino le le le a ai ole lenga fa mo mo matua mo matua le ele fe mai le tala le manai o le tala fa mai a tau nu ia o silangi la o silangi tono o le meo la ele maliu na sau le o le tangata o le ainga se tama po se teine ale le tama po le tina le o maliu sau le a mai le lenga la tu tama po la tina a mai la ile a o silangi on ta no file la o silangi o oi la tu tino.
1: I never heard of that.
0: Ia o mea ia o mea yaso na mua. O le sa fai yaso na mua. Le fu la sa fai e me le fa pea o le atu la la ina o tamari. Ia se yeshi taimi o na tatu tue fo ile ia i le anu tono le wingo le upu le atu la la ina o tamari. Ia o tulangana sa fa ngai le mea le o le lenga. Yeah. Ai ole lenga e mafua mai ono le tulanga na ole. Ngalo fo le opu.
1: Ole
0: oa. Ole oa ma le.
1: Ma le fiu.
0: Le ai.
1: Ole fiu le fo ima sanga fa ye lenga ya solare. Fa ye ngu kokanka fo inga e.
0: Ia uchiri loa la le mena ole fiu. Ai ole
1: ole fiu e ma le sime ngai e
0: ole tiri lola le mea na ta ole na faile na il fiu na pawal me le tiri lola
1: ma le sime ole sama fo inga le
0: ole anno ma le lenga
1: ne do ke faia kun me le mix ai pe a faia i a kiloko fo inga o kama pepe. Ya, mari simi o ke whanong soa pe, makaanga pe se lenga. O kere mana mana mana e.
0: Ala le o sau i le. Ya, le winga kōrungo ngā o ifo i le mo waile mena. Whai mai a tangi le tangata. I le malo le lenga.
1: Makaanga, pe se lenga.
0: O inga vai vai le lenga.
1: Ka ke whanong soa e eva mai e.
0: E manaia. Pe se lenga. Le sau i mo winga upu. E manaia. Ya, talo eo na ta teimi le uto e van minute o na ta leo le wha.
1: Wasa fu.
0: Ya. Ole atu ina atu le nei avu noe wha uma mai te apokalame.
1: Ia, whaftai, whaarongorongo mai, tatu pokalame nei aso, ia ai. Tatu e whitau i fo i mole si tolu vai aso, a ia.
0: Lua.
1: Ui lua vai aso, sorry, ia. Ai, taimi nei, ia, tō whaaso i fua, ia.
0: Malo, whaftai, ia ole ua taluairono tatu taimi ua iai.
1: Ia, ua vare.
0: Whaftapu laa le tatu pokalame. Ia e whaamaru ua tuai fo'i o na ua mahe al tātou tautua i lungo tātou pokalame o le si ufonga sa moi tono pispenei. Moli atu le whaftai tele ia i lātou e sa whaafonga mai, i lātou fo e sa tau pati mai, i ne mawhao na mōso lātou sau i tono le tātou pokalame ma lungo le tātou pokalame pita iane. Ia ole nā, ole whaafitau li le iso mātou malosi eo iai tūlanga ia, nā o i lātou eo o iai ia tō mai whaapitoa, lātou te whaia fo'i a ngā ruanga, a wāle wha'a lele ia tili o le tātou au nanga. Peita iane, ia, o le tātou po kalamire nā. I le ailawa, se tautai e atoa e ia i lona sā. E le taime, e wha le tonu ai le tautua, e fo le taime sasi ai. Ia nā, mātou te matua atu ia te otou. E mau hae so mātou, e mangalo ai so mātou wha le tonu. Ia, o se upu po se whamatalanga ua sana la lafo ma le tautamari I la o tau whafunganga. Ia maru ave I whale o tau whingalo. Ai, o le tātou tautua le nane la waso ma le tātou pokalame si ia tātou whiloi I le silua vai aso lo lumanai ane lau taimi ma tau te whatou whaam whasoifu atu Samoa I lau whafunga mai.